Яат энэ нь бол цааг яаж надад асуу гизги корен шиш жаро K3B 9.7 FM донаны ца кореяд олоо баах үн зэнги ия ди PSA дэлнэнги лан хилчэд дэйш ал ия аж ди бэдэйт иго ди бэйсли чи и ия аж бэц а ахат ин дуэлэл ди ия аж ди аксэн иж дуэлэл ги бэл ия аж ди ия хат о ия бэц а ия аж хуш дон нил ги ия ши ди бэц а чосан дуэлэл ия ди тхуа дат эги бэц а ди бэйсли чи и ар ди анхат нахго ия аж Najin eat or little e aje de courts ege dusk is that e ada da e aje that e you the deal he in halin le e aje spec in jail eat or little ado ya de but aje eat or little e de belahaged or little ge de overload e aje de outlets at the leogo but as de gone ado de choose dot eel e at the ground e slinny default circuit. The HD interrupters, the Slinigi, GFCIs, the Slinigi ABGD, the Hatatli, Gon has Ango, Ado EAD, Do EHD or Lilta, the attempt EHD complex, EHD wiring, EHD Ahuist or Lilgi, EAD Harist or Lil, Edimanal Sosta Holoniki, the Bisley Chi, Ajben Danishgi, EHD, the Insurist or Lil. Ia di hawanige I aj di meet ar ol nili aj di local codes ar at ege ar di ahwij ia di habits at ol lilge ia di nachet aj do lil di unplug ia di safety agishi aj ia di allach I aj di pull ajin jil int ol lil aj ia di plug igi ia di be basic ato ia di to ia yingst ol lil ta di ia di cord ike ia bat anto di ia plugs dat ege aro ia di nashil int o lil di check di cords ike aro ia di nashish do lil da la bat tisk ekun inch do lil aje ia di cords dat ege shin tisk is do ia di fry dat zagi ia di dat il hin ike ia da ia aje ia di expose da lia gishin di bishli chi a da bat ant ege ato e ashi aj di ya ashtan gon dant e ki nashir taj do lil aro e ya di bat a ajit in do lil hi aj ya di pinch do lil ki e ya shi di be e ya di do e ya di runs do lil ta di extension cord ki e ya di bat lako ne di rugs ki da dil kal e da da di dan taz ki e ya di furniture e aj di ki e ya di cause ato nil I aj I adi bach I aj di overheated dato nil gi ato I adi major appliance dat egi I adi plugged do lil di dan tska gi di appliance dat egi I adi refrigerator do I aj di 8 bi di gis di washers do I adi chiyama ka dal in gi di stoves I adi directly di bi yigunne I aj I adi wall aro ia di do ia chuj do ilta di extension cord gi I aj di benia ado ia di ta atan go ne do tra ta ti kis go ne ki ia di tro ki ia bet a to san do li di at end di appliance gi ia di ashla this is go bet a do ia di sinks that egg do tubs do I aj bin ta al kon gi ado ia di do bet do chilta the cords gi e da di device gi shi aj di da te tle go ado ia di install daj do li di GFCIs di lin gi ia di ground fault circuit interrupters gi e aj di lin gi e bi ia di art and di rooms dan lin gi shi ia di bil di tro gi aj di bil source da lin gi ado ia di monitor jil in do li ia di current gi imbalance do ia di cutters do lil di power ata na I aja di bits a ato nil gi shi ia di ia do hui khat do lwal gi ia di shocks gi I aja aro di tlo gun jilnish do I aja ia di ia step letters an lini gi shi aja ia di jnol il ia di khut dako na ast ia gi di overhead lines
دیشنگی آرو ایندین جلنش گوتی تلوگو ایا بیلتی ای آجی بکاخا دا اتاگی دی لیترز دو ای بیچ ایشی دا اتاگی دو ای آجی ایا دی تلین جلی گوتی گررز ایا شی بیچ آجی تین دو لیلتی نیزنا اتیس ایز بیچ آن دو ایا دیو کاؤن داشت ایگی دو اوورهیت پاور لائنز اگی ایا آجی آرو ایا دی چوش داشت ایل ایا دی دو ایا دی کن Dug this energy are the conductive, this energy the tools are such a chitros in the little fiberglass eta, ea the wooden ladders that egge, ea the intaga the base with aliagi the metal, a gishi argentine chilness coti babanki, ea the power lines that egge, ado eato ea hostolne abatete, ea the catchy gate go. Ea di allacha e aja ea di contact n jil e dole e aja di local utility ea di dig safe line di llengi e aja ea di 811 e aja dial isro lill ea bi e di United States abate di di gishdi lego di tsin ea da di ex gavarin gishdi di bita adon nilgi di llen e goshi ea ndazd ega di underground lines di llengi ea aja Do a jinl tgo i adi ola baxwyn zinigi i adi beisli chi i aji i adi dogwa dolt gansigi i aji bideit i go i alla baichil jinn an dolil a chia ar nesan lts an digi ar gwa jinn na ol kidigi Korean shish jado KTDB i 9.7 FM do na nid a ar yada kuro gone na an kidish nil

Тэгээ Джон Андерсон биений тэна тэснил цаанде лаж бада ханэн лэнги тэя аж Вашингтон ари тэя на тахнэ ири ал то тисэн стан лэни ши тэя аж лао ия е лад асли ири ати ла топ блэч ия тэна э аж ия аттерни дженерал аж ия Na nishgit ea cha nana liada nila e aja sin senet stan lini aja ea da iznil aja t'ahut edo leilt an nini e shladin bits aja e disdino alla na disdino nast e alla chid ea pehonez nada nila e aja di democrat stan lini aja d'e da hoshob liada d'eta da nila A kunde e di Washington de last dagi President Donald Trump de nigi ajishin hut a beat it a he turning e hut a ajin long e nashi shako junde ajit e na nishkit e a hut a holia da no ya da halnel to aj Eriya ta aj banat hanet to just Senate stand lini ye Washington de yahna jaki shit ea banna dat it aht o leishn ye September satsat da hoyol kalkun ea jit eid dod achins August binne diesel ii binne shi aj banna dat it aht o leish third quarter ki ea jit ea aht o shi banna da hannet lal do Aro di shint eya di kong nigay nal tsos na gipil ndahas an kong nahas an gud eya lto di llaw ba na dahan naot eya e ajit eya di de dirk di postal service e la da eya ajit eya yi chita ol e da huis an kong nal tsos gid eya a kwitje aj ia ich ia chata al di kha shi al na di da dal na aro di be ta to ni sin ni ki be ta dil che ki ta den de aj ia pa na di te e aj ta yu pa hunt o ia hol shi sta ni la e di tran aj third quarter gi di $2.5 billion koshi aj e chana e danila aro e di at oba hanne kon ye 2031 bi khahi gi I see ye go out e e hat o lil crisis ni gi danila e aj di shtet hat e gi pininat adale ayud Hajin ta huilna an ghe tchunna hol aj. E aj di aht o banna da hanne. Ni ghe Arizona nas a Phoenix do ni ghe Tucson. E aj di a shin ghe tcho chuta in. Da e da I si llago aj di a banda I le. Di a llaj shin tcho ghi di a aj ba otle. Konde e aj ian ye saltwater dishni shit e la e konde dishit e aj at ada that's e ya tol ni tho bta ho ye git e apnina ni ye tron tron hata slini gi aj la di ta nin pen at e da pl ego pen A e do chana ingo jo e ben adole ben kal ilo. A jidat e recycle ingo daz da ia do nil da chano go da e. A jiba yada jilt ki da nila. Spain jine ia lti la hozo bishna da inda ndan da. Nda di da da da na da la ho kon ia chita e. Jere di hozo ki bini na shi aj ayu di de da na da la ki ya de da tini aj iya hika
e ajdi ta governor chilini tsira tamo olisha ta aj ayigo ian sontil to aj la ta nan da hasji aj tsis the meals se that's in it ta nila e tsipetina ta it's ando inna kit ian da has it it khunlini sana shin ta kaho e ajd e at abana ta han la sto e di an he July 30th out of the e a khal shish danila e ajd e at abana ta han aro tin ke nat os kea China ha up shde ya di 20 kibs and on the old side e asa na pena han typhoon ni Yego ia da niol do yego ia da haltkin do. Aj di niol gi nes a din sys trai chil cedod ia aj ia hat oshin ia a bits ando yego ia da haltkin da zilgi da ia bit a hati josh jod o ia bahan lalto ishin ge china do ha abjishin. Eria lahat e a eria ba da hui ni ho e hol shish. Da al kerit e a shlaat da e a bla as kit ni ge a has tani don which it na da al kerit. Time is 6:15 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado e a ni tana siltzin.